0: strand och resta på höjden och blås lite i borten och nöjsa med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Visst du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt från cykla till salata, men är jacken mina äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plinger det i kassaapparatet mens våra kära folkevalte prater och prater och steker hur de prater. Men jag följer med.
0: Gammelunkar, gammelunkar, gammelunkar, gammelunkar.

0: alltid bort. Hon nöjde sig med det, men hon föll med.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

en sprucken holk och i ett kratt vid vangen som gränsar upp till tangen, där är far i graset

0: Nu är ingen skam, speciellt om man är stan. Är tiden inne? Är tiden ute? Och vem är någon snipp, snapp, snute?
1: Ja, vill du uppleva Laila Sognes Østhagen live så har hun også slippkonsert. Du kan og der kan du sikkert høre også Stupebrett og hele hennes nye album. Og det skjer altså på Josefines vertshus I Oslo fredag 25. september. Så hører du på lørdag 26. september på litt på nytt så det dessverre for sent. Og det dumme jo at vi Josefine vertshus I Oslo snart skal stenge etter 47 år så uansett det bra å komme seg dit på konsert, hvem det nå som spiller. Laila Østnes, Laila Sognes Østhagens debutalbum kan du også selvfølgelig finne der du laster ned musikk. Det blir nå en veletablert artist som kryper inn I øret ditt. Kurt Nilsen har fått med seg stort orkester I sin nyeste utgivelse.

Där fick du två nya norska låter bara det här i Lyt på nytt. Först This Is Where I'm Breathing med Lindtjørn och alltså Ingvild Lindtjørn. Och hon säger i e-posten att hon sände att hon har turnerat med sin gode vän Jarle Bernhoft som korist i flera år. Så att han blev med på låta mig förtes naturligt och personligt och väldigt stas. Det blir första singel från kommande album som släpps om bara någon uker så det är bara att följa med här i Lyt på nytt framöver så ska du få mer därifrån. Så fick du Like med Bjørn Inge Berge som är ditt låta på hans album som kom ut idag. Och resten av det, det finner du där du lastar ner musik i likhet med allt det andra jag spelar idag. Berge kan fortelle om stor skaper och spilleglede genom arbetet med både låtskrivningen och inspelningen. Och ha två döttrar och ett barnbarn med på kor ger extra glädje och mening för en gott moden man, säger Bjørn Inge Berge om Leik. Nå blir det ett annat musikalskt samarbete. Moddi har rest norröver till Finnmark. Han har lärt sig samisk och ger ut en duett med Kajsa Balto.

0: långt kan man dra? Vem var det som sa då? Snu är ingen skam, speciellt om man är sta. Är tiden inne? Är tiden ute? Och vem är nå snipp, snapp, snu?
1: Ja, vill du uppleva Laila Sognes Østhagen live så har hun altså slippkonsert du kan och där kan du säkert höra också Stupebrett och hela hennes nya album. Och det sker alltså på Josefines Vertshus I Oslo fredag 25 september. Så hörr du på lördag 26 september på lite på nytt så är det dessvärre för sent. Och det dumma är ju att vi Josefine Vertshus I Oslo snart ska stänga efter 47 år så uansett är det bra att komme seg dit på konsert, hvem det nå som spiller. Laila Østnes, Laila Sognes Østhagens debutalbum kan du også selvfølgelig finne der du laster ned musikk. Det blir nå en veletablert artist som kryper inn i øret ditt. Kurt Nilsen har fått med seg stort orkester I sin nyeste utgivelse.

Där fick du två nya norska låter på rad här I Lyt på nytt. Först This is where I'm breathing med Linn Skjørn och alltså Ingvild Linn Skjørn. Och hon säger I e-posten att hon sände att hon har turnerat med sin gode vän Jarle Bernhoft som korist I flera år. Så att han blev med på låten mig föltes naturligt och personligt och väldigt stas. Det blir första singel från kommande album som släpps om bara någon uker så det är bara att följa med här I Lyt på nytt framöver så ska du få mer därifrån. Så fick du Like med Bjørn Inge Berge som titellåta på hans album som kom ut idag och resten av det det finner du där du lastar ner musik I likhet med allt det andra jag spelar idag. Berge kan fortelle om stor skaper och spilleglede genom arbetet med både låtskrivinga och inspelningen. Å ha to døtre og et barnebarn med på kor gir ekstra glede og mening for en godt moden mann, sier Bjørn Inge Berge om Leik. Nå blir det et annet musikalsk samarbeid. Moddy har reist nordover til Finnmark. Han har lært seg samisk og gir ut en duett med Kajsa Balto.

Hej, det här är Johannes Silvola och du hör på You're Listening to Te Kuuntelette ohjelma kanavalla Ordentlig Radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta. Hold me.

0: stick because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm.
1: Hej, detta är Line Torp. Nu hör du på Onklig Radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Ja, hej.
1: Det är en Tom S. Lund heter jag då jag är på skriftlig. Som är på ordentlig radio och då måste det vara ordentligt.

dolcem refrán. Stormen har stillna, sola skinn. Du har rann langt bort, men lev i mitt sinn. Örna fly, gräset gro. Här lägg mig ner på moder jord. Ei natt, allt som är borta, allt som är fjärd.